fo juru kacha dia dinga kolon kacha adama de un kakuma yele man kacha dia na nga sabali ni madokora ite kola bada dia na ni madokora ite akli.